0: 別れた後の心残りを未練なのね。あの人の面影、寂しさを忘れるために飲んでいるのに、酒は今夜も私を悲しくさせる。
1: 아고수고수왕이네아뭐야아니야왜와진짜에이뭐뭐더래因为我今天哦这刷卡好像现在熊青的比如多卡点我再点三片哦快点再请三片我但是那刷爱幼了我没听到了、哦、来来